0: τα νερουά, τα λιωσικά άνω δέρω, μαζί σώσε θέλει να ζητέτε, που φάνανε άνω, ναι πριμέρο άνω, λάνε νιγκαβένε 23, σώσε θέλει να ζητέτε να κόνει. Μαζί άνια τα κελάντα, κοπρίτη, λες, είναι κόγκομε του Ουέζου, λες, ακούμε, πούνα μαγκάνει. Εσύ από αυτά που μα είναι ακόμα βάτα, αλλά βαλέρα, δεν έχω ακόμα να συμπομπά σε αυτό που ασυμπομπά σε αυτό που ασυμπομπά σε αυτό που ασυμπομπά σε αυτό που ασυμπομπά σε
1: Emin tiro mone mi yendla ka ka nkongometo akuba mihlohlotela vanwana vanwana va mamani nfijiwati swaku vakumeka ka mintiro le.
0: Ta akhohlotela kukulu hikuva hi va dyondzisa va nyika lesima hi va komba swaku aku dyondza swi hlaku yini. Kusana mbilo ku va nga swi kotangi nkambe lowu na vahali vatsongo na vahali vantshwa. Swi ni fanele ya ku leswi va nga kula. Va swi kota ku va va vona swaku kazi ku ri loko a telefoni byi chata n'waswaku hi n'wana a nga lwa ni le kari laha. Loko a famba ngele na wona swa ku a xibomba xa mina hi lexiwani entao hi hlohlotela leswaku va nga kazali va nga godoli va ve ni ntamu leswaku va ba xikolo na manjhe ha va wona swa ku va hinteka na ni hlaya na loko va nyikele kutsongo hikusa a te a mes passado a ni lile ultima alfabetizanda kongo 80 hi 4 anos maje infelizmente a lizile vutomi leswi swona swa ku a ku na loyi a nghenela ni mukulu. A navela ku munhu a kuma xa xitsongo ka leswi a xi kotaka ku va a xi hlayisa ka nhloko ya yena.
1: Hi xiyimo xa makungu kusukela lembe leri mi nga sungula hi lona ku ya fika ka ntlhanu wa malembe mataka hi ntswini leswi a mi navelaka ku xi vona xikarhi ka ntlhangano wa n'wina.
0: Leswi a hi navela ku swi vona eka kunene leswaku va lani hi ni makungu ya ku va buyakiwa masala hi tiawula ximazi ya ku swa ku dyondzisa alfabetizasan loko wo kuma pariseri loyi a tinyikelaka leswaku va nga hakela masala hi tiawula hi nga va hi khensa porke hi navela ku va hi ya barangeri ni majove nawu so swidyohati o hina vavakulu so mazi ni lava vantshwa va navelaka ku va va dyondza mazi na va le ni tingani swa ku va va ya hleka mhina mazi entawu mhina a hi ta endla leswaku va nambi kursi ni turni hi hamba ya lefatizasam so alfatizasam leswaku hi ta dyondza hisa hinkwawo lava va swi navela kokwa va xikolo lava nga swi kotanga hi nkama lowoyani
1: i nkomu swinene mamana Bida Abdulla loko u hlengelile ni mintirho ya radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni ntirho lowu mi wu landzaka a ku va mi nyikela tidyondzo ka swidyuhati lavantshwa ni hinkwavo lava hikola ka swirhalanganya swo tala va hlulekeke ku va va dyondza kambe ka nkarhi wa sweswi va navelaka ku tiva a ku tsala ku hlaya nambi ni ku konta.